0: нас.
1: Історія, мова, традиції, основний софт білорусів. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
2: Усім привітання на сувязі «Слово і час». І зараз розкажу саме цікаве про наших письменників за пару хвилин. Погнали. Сьогодні про Лаурентія Зізанія. Лаурентій Зізаній – гэта сапраўдны чалавек эпохі, які жыў на мяжы 16-17 стагоддзяў. Беларускі мовазнавец, пісьменнік, перакладчык, педагог і багаслоў пачаў сваю кар'еру настаўніка ў Львоўскай брацкай школе, а потым перабраўся ў Брэст і Вільню. Менавіта там у 1596 годзе адбыўся яго галоўны прарыў. Ён выдаў адразу дзве кнігі – азбуку з лексісам і граматыку з доўгай назвай. Яго граматыка стала адным з першых помнікаў усходнеславянскай філалогіі, дзе ён паказаў, што славянская мова годная не меншай павагі, чым грэчаская ці лацінская. І хоць яго правілы часам адыходзілі ад рэальнай моўнай практыкі, галоўнай мэтай было даказаць, наша мова самадастатковая і вялікая. Асобнага захаплення варты яго лексіс, першы слоўнік на Русі, дзе сабрана больш за 1000 слоў. Зізаній не проста тлумачыў кніжныя тэрміны, ён рабіў неверагоднае для свайго часу, параўноўваў царкоўнаславянскую лексіку з жывой народнай мовай паўднёва-заходняй Русі. Тут былі і ваенныя тэрміны, і прававыя паняцці, і нават звесткі па геаграфіі, медыцыне ці філасофіі. Такі рацыяналістычны падход тлумачыць свет проста без абавязковых цудаў рабіў яго бліжэй да матэрыялістычнага мыслення. Не дзіва, што Зізаній стаў хатнім настаўнікам у самых уплывовых сем'ях. Ён выхоўваў дзяцей князя Астрожскага, працаваў у Києва-Печерскай лаўры, перакладаў з грэчаскай мовы і рэдагаваў кнігі. Самая драматычная прыгода здарылася з Зізанієм у Маскве ў 1626 годзе яго запрасілі сам цар і патрыярх, каб выдаць вялікі катэхізіс, своеасаблівую энцыклапедыю ведаў па гісторыі, астраноміі і прыродазнаўстве. Але маскоўскае духавенства ўхапілася за галоўнае. Зізаній адважыўся заявіць, што чалавек валодае самаўладзеннем. Гэта значыць, ён сам абірае свой шлях да дабра ці зла, ідэя неверагодна смелая для 17-га стагоддзя. Аўтары ледзь не абвясцілі ерэтыком, але ён цудам выратаваўся. Амаль усе кнігі спалілі, засталося толькі 5. Але Лаурентій Зізаній назаўсёды застаўся ў нашай памяці як шукальнік духоўнай ісціны, падзвіжнік беларускай і славянскай культуры. Ён адкрыў шлях да свецкай адукацыі, паказаў, што мовы і веды павінны служыць людзям, а не толькі царкве.
1: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».
0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Найбольшы вораг – гэта сумненне. Рабіце тое, што лічыце патрэбным і трымайцеся больш упэўнена.
1: Шалі.
0: Хтосьці побач адчайна мае патрэбу ў тым, што вы ведаеце ці ўмееце, не выпусціце момант праявіць шчодрасць.
1: Скарпіён.
0: Будзе карысна прыняць да ўвагі няўлічаныя раней выдаткі, распісаць будучае марнаванне і наогул навесці парадак у фінансах.
1: Стралец.
0: Вы даможацеся маленькіх поспехаў, якія пры гэтым нямала вас натхняць.
1: Казярог.
0: У вас ёсць магчымасць больш рацыянальна арганізаваць сваё жыццё, нешта ўпарадкаваць, а нешта спрасціць.
1: Вадалей.
0: Гэты дзень адкрывае новыя гарызонты, а калі яны ўжо адкрыты, то дасць дадатковую энергію для перазагрузкі спраў і паспяховага рука.
1: Рыбы.
0: Вы зможаце здзейсніць спантанную і ў той жа час вельмі ўдалую куплю. З вамі была Іра Аляксандрава, прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
2: Радіо Магілёў.